0: Жёстко. Друга так не треба речити.
1: Топ вікенд у Містер Пету. От четвертка до неділі 18% попуста на барфіздилки. Інкар Пітін 20% попуста на знамку Канвіт. Акція веля об накупу сай двіх косов. Містер Пет. Усе за наші любленчки.
2: Ах, твоє жуляння. Допуст, сонце, море, но бених скрбі.
3: Іскрено, моє черевесі вже розмішля о повратній карті. Час є за іскреност. Без каковосного пробіотика, ні безкарбного допуста. Зато спакирай Linex Forte і уживай у полетію.
4: Перед упорабо натанчно приберіте наводило. Отвіганню і нежелених учинків се посвятуйте з дероніком алі з фармацевтом.
5: Лунос. Верхунський презрачувальній системі. У технопарку Цели полетя пока одоживіти. Устварюйте, розіскуйте, відкривайте і се забавайте з усо дружиною. Вечна технопарк.си.
6: Усі берео полетно яно. Чудежов ни николи превеч. Шокантна репортажа о најболје чувани скривности. Христосов криш, трни скроне и нераспадла телеса светников во дњану.